0: was nagu opsa, sapeče djenevo malki.
1: Protoše mi bebi ukazal, ješi tam hulošil, a mi što šekla, tomu glavem ferna mi.